0: quel kami
1: nangagila
0: nangagila ken tulenga dan sur les pieds nangagila ken belenga al domboren dio
2: rimengi
1: ya ne duo kera bezin jisigo
0: lolo kikanos kwasi kami
1: kina na ma sayine nangal kandu nam kanna zorre kwasi kami
0: enne ngalang enne kel kami asan in kal na
2: lolo de ratu lejara
1: inna baye den belen
0: sizada
2: de ratu lejara
1: asan in kal Zene jina kano kikwa kula ina kana gerde mazu kia domo kwa ka
0: badba
2: egel
1: ya ngine ken domo kwa ka la tori ngi la ye ilo
0: wela
1: au gila
2: majira gila
1: majira au gila wena au gila
0: eh kido na menen kan asa kiwi
1: eh
0: al ye herai
1: mhm na al kere
0: nan kelka minen kagila nan asan kayen orre kwa si kwa
2: al orre kwa al kwa ri ka ina kelaka me ba
0: alan kelka me
2: wala aka gili ba
0: eh
1: Idi na ye
2: de ngili la longa lanki kel na dombor si kawli be ken wuwe si tulen kagil
0: badba idi na ye de bele
2: na ardenga
0: ye na de bele ne duone
2: marambe ko
0: ko dia kay dombor si do ka kagil ba ay long
1: maramba ire
2: na ken wuwe ro gay ba
0: na e gel nu njumi na sa jolu ba den dukay
1: na na ba njama sa jolu ba
0: sa jolu ba al diogu pisi na dombay na sa asa asa dogan de nyoke za
1: Maram
2: dio
1: ye
2: ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye
1: ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye
0: ye ye ye
1: ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye
0: Inama tarai.
1: Inama.
2: Inama
1: ye zaada inang. Ala sa kiga na dengirse ma.
2: Yari kasi wa silonje. Tola biyal ilong na kiyo samwa ina bor. Marang kasi wa silong in asan samandule so asimwe. Doko nyoke le so asimwe. Kika.
1: Ah, doko nyoke ka umitili.
2: Ak in, ye kaka zero almitili neskaldi.
0: Nasule so alige.
2: Marang ye, argi long imbrea jayinga ini jayinga. Asan kel skiwi jainga morom otto dosi al jain kanya ore kwa na makareli
0: na maden taray kan idin na erbedesi juru jurus urunus kilo uri na jundio pellet alang ndombore si peli na galsi longal lompi ndombore
2: mara
0: na jawrela nan den dio jegil na njam ngal le jitti jikal jegil
1: na aji jiwa ye jitti
0: na ina me na kwambe nga kel am
1: na de ngore do belo na ji burgoza bele kino kel am ko na de bele na basilo an zon
2: a wunye na wo mo ngwedo si bele ke
3: do burgoza ye do ke ma maranela do ga mamang na ma wala la ngwa gel na ji ete panga ke la sa woro ke na musika ye yaran fa kamya ele do ide kara la sa ko se imbereng impanga se asa boli bae induo si ji ka do je se la lole Do yela sefi wala ye do ko la san kwase ria en ki sense alan lia ze bonne ze ditin parines am
0: stay vele stay ela do yela do ze mbela sa joli ba yes long le do sinas iya na ma ko la san ye ditin am ya san jajol ba densimi
2: densimi
0: na san ki pelle densimi ya jalomba na me san kwasa joli ba ndutu lia sa pelle
1: na ma re joli
0: yela den ton dio am
1: La la no sin besa ila digi si jawli.
0: Eh la si jawli
1: si. Mara
2: si sa jawli wa.
1: Ka nya nya na di sama di. Ki duger lu dun.
3: Eh
1: sama si ki banya lu dun.
3: Eh
1: no mi sin gwa sa bela banya si jama sa sa si mwe.
3: Eh
1: mara in sama si. Aba zami, aba zawli.
2: Aba zdi mwe.
1: Ala mbas mushkela ba sa jawli bani haya.
3: Na kabat ka se la ngiyela
1: bela si. Eh jama be, ya kangi sin gwa sa jawli ba.
2: Eh
0: ma jawli ba.
1: Eh kana jaba zawli ko ba ndu mwana jama na me gwa. Ina
2: hawa.
1: Ina hawangi lazen goji nguru ingiza angi ni haya la ngajura bol denki la la jil bombara ngal ba nuy jana jegila ko zamelinga
3: ne impanga gel ka sal mena mi la fay ela
2: ya kadu bas lor wo mon ko do sibeleke
0: eh
2: lore
0: gima jaram bay nama ko en kam ma alompi herraygal he ay longal herray
4: ya lompi ya ne Era, era, yani, era, yani, dan ye, kuat udang semua parit. Marang, ide, nama marang Juminzi. Abas jauh di mana juga orang jam ayuwa. Alas ide, gi asing jauh berasi.
3: Dua kesiran.
4: Ya ayuwa, alas jauh di nama ilah alas ya alas ibam. Nama ini, naya kuasa.